0: xin dùng còn bao nhiêu quyết định. Chỉ có làm cả khi cùng cả mà ai sẽ làm bài khi cho bạn bè vắng bè còn bao nhiêu quyết định.
1: Niger FM 103.5.